آئیے سنتے ہیں یہ بہت بہترین کلام حضرت جے پوری صاحب کا، اور ساتھ میں آوازیں احمد حسین محمد حسین صاحب کی۔